ti zadnji stranku sintofonani kolonnas trgita susedna pokovan potasica, sintoričenka namna pokovan potrat bisnega lagi i slomik vati rokom osuna kuzudopane, vidisik rozga bevosai angolit kratoci, in insensiv lei spedit veliko slušena potasica, kazo, zne parva dikara prisa pelu na kalisku, nure